0: Belum. Why FM?
1: Oh, aku selalu terasa sampai jatuh pagi. Terasa melibuan pasal tanah-tanah mendapatnya. Jai kan baik pula.
2: Aku nak ada kerap meyak sebab program tu. So, semua program kita iban. Kapa mukuan aku sikit bisa. Nama-nama program kita iban.
3: Yang kita ijar nanti nama ada ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bila apa nak sumpit. Lalu ngerjat apa yang pas kemua. Namun nama ini pernah tahu tanya. Jadi kami itu lelaki-lelaki lah setawa. Saya sengaja duduk bebang kenyaga mah orang apa-apa mentok sumpit ngerjat apa yang tadi awak ke kami mendah maya maya ke bujang biak tu poknya dekat ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang keliar kedua kita udah majikak maya keliar jadi dia tu ngain tu nyari baik ke kenya terduduk aja leningau tai ke pasang lah kita ke mana dia nah dai lagi dai di dan nung udang lagi dekat udang tu lagi nah dai bekapek ke sumpit nya nya tadi gitu bos. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha